0: Hey ne ya hana hey na ya hai. Hey ne ya hana hey na ya hai. Hey ne ya hey ne ya hey ya ya ya ya. Hey ne ya.
1: No honka apin un. Un jonko na sha. Di chi un shakri pa se chocho pa liens.
0: Yeah.